0: Meydan axbarat elan qilish yig'ini o'tkazdi. Qashqar viloyatining aloqador mas'uli 15-5 yil mazgilida Qashqar viloyatining yuqori saviyali sirtqi echivitishni faol kengaytib, zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatib, yuqori sifatli taraqqiyotning yangi vaziyatini yaratadiganligini tanishtirdi. Qashqar viloyati 5 port orqali 8 davlatga tutishadigan, bir yo'l orqali Yevropa Osiyoni tutashtirdigan o'zgacha rayon o'rniga ega. Bu viloyat davlat darajalik supla to'planish vaziyatini shakllantirib, tosh yo'l, temir yo'l, havo yo'li, istirolik ashyo obro to'g'rini dastlabki qadamda shakllantirdi. Qashqar viloyatlik partiya komitetining a'zosi doimiy muavin vali Wu Xiaobin 15-5 yil mazgilida Qashqar viloyatining xalqaro yuqori o'lchamlik iqtisod savdo qoidasiga to'g'rilinib, chegara halqigan elektronlik savdo, tashqi savdo, universal mulozimat qatorliq yangi kasb faoliyatini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, Jungu Xinjiang erkin savdo sinoq rayonining Qashqar bo'lak rayonini yuqori o'lchamda qurib, yo'l iqtisodini makonlashgan iqtisodga aylantirganligini tanishtirib, mundaq dedi. Qashqar nuqtalik echish, echivitis sinoq rayonini iltimos qilib qurishni tezlatib, Jungu Pokiston chegara aholisi o'zaro savdo rayoni qurilishini ilgari suramiz. Qo'njirab, Qarasu, Qashqar aviatsiya portining ul aslihalarini mukammallashtirib, tosh yo'l porti bilan tavallik bo'yicha bevosita o'tish birlashtirilgan tomojindan o'tkazish andizisini mustahkamlaymiz. Aql port qurilishi salmoqini zo'raytib, chegara halqigan savdoni texmir avallashtirib, qulaylashtiramiz. Chat el savdogarlarining mablag' selishini qulaylashtirish saviyasini o'stirib, chat el mablag'ini o'zgacha afzal kasblarga selishga yetaklab, Qashqardagi yerlik korxonalarning sirtqi yuzlanishiga ilhom va madad beramiz. Kasb yuqori sifatli taraqqiyotning yadroliq motori. Qashqar viloyatlik sanoat va uchirlashtirish idorasi partiya guruhining muavini shujisi idora boshlig'i Shuming Qashqar viloyatining avtonom rayonining kasb taraqqiyot yirik planiga chuqur singishib, zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatadiganligini tanishtirib, mundaq dedi. Qumloq, cho'llik, qoqaslik yangi energiya cho'ng bazasi qurilishini tezlatib, suv tortib energiya saqlash va yangi tipdagi energiya saqlashni taraqqiy qildirishga faol qatnashimiz. Karbon, kerimni, mis, alyumin, litiy qatorliq asos qilingan yangi material kasbini faol taraqqiy qildirib, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyoga ta'sir ko'rsatadigan yangi material bazasi barpo qilamiz. Yeşil hesaplash kuchi markazi qurilishini tezlatib, 15-5 yilning oxirigacha hesaplash kuchi ko'limimizni 2000 pidan ko'prakka yetkazishga tirishimiz. Qashqar viloyatlik taraqqiyot va islohot komiteti partiya guruhining shujisi muavin moderi Fan Jinqiang 15-5 yil mazgilida Qashqar viloyatining cho'ng tur qurilishlariga puxta qadam bilan qatnashib, unumlik olg'i siljitib, taraqqiyot asosini puxtalaydiganligini tanishtirib, mundaq dedi. Tumshuq orqali Maralbishi Yakeniga tutishadigan temir yo'l turining oldingi bosqichli xizmatlarini tezlatib, davlat yo'li 581 liniyasi, Qashqar Uluqchat bo'ligi qatorli g'ol liniya, tosh yo'l qurilishlarini tezlatib, Qashqar Layning xalqaro aeroportini o'zgartirish, kengaytirish qurilishi, Maket Hamibob aerodromini yangidan qurish qatorli qurilishlarni yo'lga qo'yamiz. Bir turkim sug'urish rayonlarini zamonaviylashtirib, o'zgartirish qurilishlarini yo'lga qo'yib, sug'urish rayonlarining darajasini o'stirish va etizeriq o'stanglarni universal tuzashni haqiqiy olg'i siljitib, suv boyligidan tujublik foydalanish saviyamizni puxta qadam bilan o'stiramiz.
1: Stansimiz qabri 7 ayının 13 günü Jiminey portuda tekşürülgen Çigradın kirgen çıkalla 1200 adam qeytimdin. Avtomobil 240 avtomobil qeytimdin köprek yetip, işkütürlük yadroluk görsət küşünün her işkilisi de portunun bu yıl kirgenin bu yankı en yukarı rekord yanılandı. Jiminey portu yük tekşürüş yolu da yezikli koşumcu məhsullatları və kündlik türlük malla lıq qaçlanğan eğir tipki yük avtomobilleri tərtiblik öçürə tuturup ötdi. Yolucularını tekşürüş zalı da çıqradın kırdığan çıqılığan yolucular köp olup, onlarının köpünsi yazlıq tətildin paylanıp, ailistikler bilən səpərgi çıqan sayı acilər idi. Yolucu Arlan Alip mundaq dedi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ki vaqt va ajringizni isrof qildingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

Xitoyga shatliq berishli bo'lsin. Shinjang radio televiziyasidan sinov san'at sahnasi programmasini yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi do'stingiz Aygizal Bakriy.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda haqsiz kasal ko'rish va qonunni umumlashtirish mulozimati ishik oldigacha yetkazildi degan mazmunda qitinlar bo'ldi. Yaqinda Uchturpon noyalik xalq taftish mahkamasi Uchturpon noyalik xalq doktorxonasi bilan birlashib Uchturpon noyasining Oqyor bozori Tövanki Oqyor kentida madaniy chujov sog'lomlik orqali xalqqa naf yetkazish temasidagi haqsiz kasal ko'rish ham qonunni umumlashtirish tashviqot faoliyatini qanot yaydirib a'lo sifatli davolash boyligi va qonun bilimlarini ommaning ishki oldigacha yetkazdi.
0: Faoliyat naq maydonida Uchturpon nahiyalik xalq doktorxonasidagi Shinjonga yordam berayotgan davolash mutaxassislari kollektivi kasbiy afzalligini to'liq joriy qildirib, kasal ko'rsatkili kelgan kent aholilarini bir taraflama sog'lomlik mulozimati bilan ta'minladi. Mutaxassislar sabrchanlik bilan kasal tarixini so'rab, inchki tekshirib diagnoz qo'yib, kent aholilarining qon shakri, qon bosimini tartibli o'lchadi. Ham kent aholilarining sog'lomlik ehtiyojiga qarata B12, Shindiantu qatorliq turlarni tekshirishni qanot yoydirib, kent aholilarining o'zining salomatlik ahvolini vaqtida egilishiga yordam berdi. Jonyi tibobati bo'limidagi mutaxassislar yana bo'yin, mo'ra, bal, puta og'riydigan kent aholilarini yangni sanjib davolash, o'g'lab davolash qatorliq usullar bilan davolab, og'riq azobini unumli pasaytdi. Kasal ko'rish jarayonida mutaxassislar

2020 yili fengjun saha halqib sütçilik sahasiga kirdi. Yip yeni kasb sistemisi ve murakkab ishlab chiqarish tartibi oldida u qiyinchilikka qarshi olg'i ilgirlab, tirishib, o'g'inib, fikr yurgizishga mohir bo'lib, ishlab chiqarishning birinchi sepida tashabbuskorlik bilan yiltiz tortib, kamtarlik bilan ta'lim elib, kasbni qaytir qinib tadqiq qilib, kasbiy jihatdagi kamtikliklarni tezdan to'liqlab, ishxona mudirlik vazifasining hoddasidan o'ngishliq chiqdi. U mundaq dedi: Kasb halqib xizmat kuchganda hamma ishni noldan boshlashga to'g'ri keladi. Lekin men boshdan oxir o'zimning bir partiya a'zosi ekanligimni, qancha notunish bo'lgan siri, shuncha cho'nqur izdinishim, qancha qiyinchilik bo'lgan siri, shuncha atakaga o'tishim kerakligini esimda ching tutdim. Kundalik xizmatda u azaldan yenikini tanlab, ig'iridan o'zini qochirmadi. Zavod rayonini tuzash, jiddiy ishlarga taqabil turish o'tkiliga hujum qilish qatorliq muhim qiyin xizmatlarga faol qatnashib, qattiq sinoqlardan o'talaydigan iqtidori orqali ish o'rni ehtiyojiga moslashdi. Feng Jun mundaq dedi: Men dastlabda bu kasbga intayin notunish edim. Ko'nglimda qat'iy niyatga kelib, qiyinchilikni yengib olg'i ilgirlab, ish o'rni ehtiyojlik bo'lsa-la, vaqtni ching tutib qaytir qinib o'gandim. Sijil o'g'inish orqali xizmatim ko'pchilikning e'tirof qilishiga erishib, sifat tekshirish boshqurishni tadirji o'tkazib oldim. Men band guruhini yetaklab, boshqurish tizimini mukammallashtirib, mahorat amaliy mashqini doimlashtirib, qanot yoydirib, mahsulot sifati o'tkilini ching saqlab, zavoddan chiqarilgan mahsulotlarning layoqatlik bo'lish nisbatini 100% ga yetkazdim. Korxonada xodimlar qiz ish o'rni vazifasi og'ir bo'lishdek amaliy ahvol qarta Feng Jun ma'muriy xizmatni yaxshi ishlash asosida sifat tekshirish bo'limi sifat tekshirish bo'limi urash qachilash sexini boshqurish xizmatiga bir tutash mas'ul bo'ldi. Sifat tekshirish kollektivining kasbiy iqtidori ojiz bo'lish masalasiga qarata u doimlik amaliy mashq mexanizmi o'rnatib, yangi kishilarni qo'lma-qo'l

Qadirlik dostlar, anglavatqaningizlar Şinjang radio televiziya stansiyasining san'at sahnesi programmasi. Dostlar, Andy Ochi nomli naqshini hozirlarga sunamiz.

ojizlashtirib aytdi. Agar jigar qaytishga taraqqi qilsa, zahar haydash iqtidori tez sur'atda tuvallaydi. Jigarni kundalik asrashda yetarlik oqsil qabul qilishga diqqat qilish. Beturdagi vitamin oksidlanishga qarshi turadigan moddalar mol bo'lgan yemaklarni, jumladan shilanxua, ko'k choy, jianghuang qatorliklarni ko'proq iste'mol qilish. Tamaka, araq tashlash, qalaymaqan do'ri yemaslik kerak. Kumush medal darajalik a'zo bo'rak. Badanimizdagi qon har kuni bo'rak orqali suziladi. Bu butun badandagi qonni 40 necha qitim tozalaganiga barobar. Bo'rak modda almishdagi keraksiz moddalar, ya'ni uriya, kreatinin, suyrik kislotasi va ortiqcha suv, elektrolit moddalarini chiqarib tashlab, foydali moddalar, ya'ni glukoza, amino kislotasi ko'p qism suvni saqlab qolish iqtidoriga ega. Tuz miqdori yuqori, yuqori oqsillik yemaklarni iste'mol qilganda shundaqla yuqori qon bosim, diabet kesili, uzun muddat steroidsiz yalluqqa qarshi dorilar, masalan, bulofin ichganda bo'rak iqtidorining tez tuvallishishini keltirib chiqaradi. Bo'rakni asrashdan kundalik turmushqa yetarlik suv ichish kerak. Bu suvda erishgan zaharni chiqarib yetishga yordam beradi. Tuz miqdori tuvan, maysiz yemak ichmak iste'mol qilish odatini saqlash, qon bosimi, qon shakarini eng yaxshi kontrol qilib, qalaymaqan do'ri ichmaslik kerak. Mis medal darajalik a'zo uchay. Bu odam badanining tashqi dunyo bilan uchrashishdagi ko'lami eng cho'ng a'zo. Shundaqla eng oson sal qaraladigan zahar haydash a'zosi. Buning asoslik to'kpisi tuvandikcha. Bu fiziklik to'sish jihatda uchay epitelya hujayralari orasida zich ulinish roliga ega bo'lib, bakteriya, zahar, hazm bo'lmagan cho'ng molekulalarning qonga kirishini to'sadi. Bu yana uchay to'siqi deb ataladi. Immunitetlik to'sish jihatda uchayga munosabatli limfa to'qilmasi badandagi eng cho'ng immunitet a'zosi. 70%dan 80%gacha immunitetlik hujayra uchayda bo'lg'ashqa kasallik qo'zg'atuvchi va zaharni to'sish roliga ega. Ajirtib chiqarish yo'li jihatda jigar ajirtib chiqargan zaharli moddalar o't suyuqligi orqali oxirida uchay yo'liga kirib, cho'ng tarat bilan birga ajirtib chiqariladi. Qavziyat bo'lganda bu zaharli moddalar qaytadan sömürilishi mumkin. Uchay yo'lidagi bakteriya to'pimi zahar chiqarishdagi muhim qatnashquvchi. Foydali bakteriya yemaklik talosini metabolizmlab, qisqa zanjirli yog' kislotasi hosil qilib, uchay devoriy hujayralarini oziqlantirib, to'siqning mukammalligini saqlaydi. Ziyonli bakteriya bo'lsa, ichki zahar hosil qiladi. Yemaklik talosining qabul qilinishi oz bo'lish, ichimlik suv yetarlik bo'lmaslik, aroqni ko'p ichish, harakat, uyqu yetarlik bo'lmaslik, besim og'ir bo'lish hamda antibiotiklarni qalaymaqan ishlatish qatorliklarning hammasi uchay iqtidoriga ta'sir ko'rsatadi. Uchayni asrashda ham yemaklik talosining qabul qilinishini ko'paytirish, ham taratning ravon bo'lishini saqlash kerak. Munavvar mukofot darajalik a'zo teri. Teri odam badanidagi eng cho'ng a'zo. Iqtidori tuvan qarilib kelgan 3-chi bo'rak. Teri tarbizi orqali tar ajirtib chiqarib qolmay, suv, elektrolit va oz miqdordagi metabolizm keraksiz moddalari, ya'ni uriya, sut kislotasi qatorliklarni chiqarib yetadi. Termo fiziklik to'siq bo'lib, muhit zaharining PM 2.5 eğir metal kesellik qo'zg'atuvchi badanga bevosita kirishini to'sadi. Haddidan ziyoda tozalash, teri yuzidagi mungiz moddalik qavatni ko'p qitim chiqarib yetish, aptobga qaqlanish, uxlamay tong otquzish hamda yuqori qand, yuqori mayli yemaklarning hammasi terining to'sish iqtidoriga ziyon yetkazadi. Shunga terini siliq tozalash, qonuniyatli harakat qilish, sangna, o'rdinish qatorliklarning hammasi teri orqali zaharni haydashni ilgari surishdagi unumli usul. Zahar haydash mahsulotlariga qarg'ulcha ishinishga bo'lmaydi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda haqsiz kasal ko'rish va qonunni umumlashtirish mulozimati ishik oldigichi yetkazildi degan mazmunda qitinladi bo'lib. Yaqinda Uchtirpon noyalik xalq taftish mahkamasi Uchtirpon noyalik xalq doktorxonasi bilan birlashib Uchtirpon noyasining Oqyor bozori Tövanki Oqyor kentida madaniy chujov sog'lomlik orqali xalqqa naf yetkazish temasidagi haqsiz kasal ko'rish ham qonunni umumlashtirish tashviqot faoliyatini qanot yaydirib a'lo sifatli davolash boyligi va qonun bilimlarini ommaning ishki oldigicha yetkazdi.
0: Faoliyat naq maydonida Uchtirpon nahiyalik xalq doktorxonasidagi Shinjonga yordam berayotgan davolash mutaxassislari kollektivi kasbiy afzalligini to'liq joriy qildirib, kasal ko'rsatgili kelgan kent aholilarini bir taraflama sog'lomlik mulozimati bilan ta'minladi. Mutaxassislar sabrchanlik bilan kasal tarixini so'rab, inchki tekshirib diagnoz qo'yib, kent aholilarining qon shakri, qon bosimini tartibli o'lchadi. Ham kent aholilarining sog'lomlik ehtiyojiga qarata B-chov, Shindiantu qatorliq turlarni tekshirishni qanot yaydirib, kent aholilarining o'zining salomatlik ahvolini vaqtida egilishiga yordam berdi. Jonyi tibobati bo'limidagi mutaxassislar yana bo'yin, mo'ra, bal, puta og'riydigan kent aholilarini yengni sanjib davolash, o'g'lab davolash qatorliq usullar bilan davolab, og'riq azobini unumli pasaytdi. Kasal ko'rish jarayonida mutaxassislar yana kent aholilarining turmush odatiga birlashtirib, sog'lomlik tashviq tarbiyasini qanot yaydirib, yemak ichmakni tanishish, dorini ilmiy ishlatish, kasallikning oldini olish qatorliq jihatlarda o'zgacha yetakchilik qildi.
1: Haqsiz kasal ko'rish orliqida taftish kadr soqchilari qonunchilik tashviqotchisi bo'lib, naq maydonda tushundirish, tashviqot qo'llanmasi tarqitish, ham turtkilik savol javob tarqitish qatorliq shakllar orqali ommaga Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini tushundirdi. Ham bu qonunning Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, o'rtaq ma'naviy makonni barpo qilish, har qaysi millatlarning aralashish, almashtirish, yug'urilishni ilgari surish, o'rtaq gulinib taraqqiy qilishiga turtki bo'lish qatorliq jihatlari chiqargan sistemalik belgilamalarini tushundirib, har millat ommini baxt saodatimi, jabr jafodimi billa bo'lish, boshqa kelganni tang ko'rish, hayot mamatda billa bo'lish, taqdirdosh bo'lishdan iborat o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izishga yetakladi. Shuning bilan birga kadr saqchilar yana taftish funksiyasiga birlashtirib, kent aholilariga taftish organlarining millatlar ittifoqligini qo'g'dashda qonun bo'yicha ommaviy manfaat da'vosi qilsa bo'ladigan qonun nazoratchiligi mas'uliyatini tunishtirib, ommani ongli qolda qonunga hurmat qilish, qonunga rioya qilish, millatlar ittifoqligini qonun bo'yicha qo'g'dashga yetakladi.
0: Uchtirpon nahiyalik taftish mahkamasi Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni davomliq asosiy liniya qilib, tashviqot vositasida yangilik yaratib, faoliyat shaklini beytib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish, qonuniy o'g'inish, tashviq qilish, izchillashtirish, cho'nqirlashtirish, amaliylashtirishga sijil turtki bo'lib, ommaga texmi yaqinlashgan, texmi illiqligi to'lgan taftish mulozimati orqali Jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a siljitdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamro programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәтчилек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamiz

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. يقندا Abdonom rayonluk 3-nji navbatlik kasbiy mahorat musobaqasining odamsiz ushqu mashg'uloti o'simlik asrash musobaqasi turida 37 yoshlik Lan Yulong kasbiy sohadagi nurg'un mahirlarni yengib, biroqla oltin mukofotga erishdi. Lan Yulong chempionlikka erishish ta'siratini xulosalab mundaq dedi. Oltin mukofotga erishishda har kuni amaliy mashq uyi va etizliqda yurib, texnikani qayta-qayta pishiqlashga tayandim. Har bir sham charabning kaynida japoliq tar oqizish bor. Endi biz birlikda Lan Yulongning hikoyasini anglaylik. Lan Yulong Sanji kasbiy texnika shoyuanining o'qituvchisi. 2015 yili maktab rahbarlari tuvan bo'shliq iqtisodining taraqqiyot istiqbolini sezgirlik bilan bayqab, yosh o'qituvchilarning yangi texnikani tez qabul qilish alohidligini ko'zlab, uningdan butunlay notanish bir soha odamsiz ushquga burilishni xohlaydigan, xohlamaydiganligini so'radi. Qiziqish Lan Yulongning tunchi inkasi bo'ldi. Ammo qisqa vaqtlik hayajonlanishdan keyin uningda kasb atlashga nisbatan dakki-dukkiga tushish ko'proq bo'ldi. Chunki uning o'g'itidig'ini avtomobil remont qilish bo'lib, odamsiz ushqu bilan butunlay munosabati yo'q edi. Vazifani topshirib olgandan keyin u maktab tarafidan Shenzhen shahridagi Dajiangning bosh shtabiga sistemalik tarbiyalanishga avatildi. Shundan boshlab u odamsiz ushquni tizginlash, tangshash va ishlatishga boshchilab kirib ketdi. Keyin maktabning qo'llashi bilan Lan Yulong kurjik qo'shilgan 2-chi darsxona andizasi bilan maktab ichida odamsiz ushqu mashg'uloti o'qitishini qanot yoydirdi. O'lchamlashgan o'qitish sistemasi bo'lmag'ashqa, Lan Yulong odamsiz ushqu kurjikining barliq egirish yukini o'zi yolg'iz zimmasiga oldi. Amaliy mashq darsini o'rinlashtirish, o'quvchilarni sirtda amaliy mashg'ulot qilishga tashkillash, shu joydagi korxonalar bilan o'dillashish, ishga o'rinlashish yo'llarini ochishni zimmasiga oldi. Kurshuk har yili hamkorlashgan korxonalarga 5-dan 10-gacha odamsiz ushqu amaliy mashg'uloti kursantini muqim yetkizib berdi. Bu yoshlar aql yezi ekiligidagi yangi dehqonlarga aylandi. Sanjixuizu avtonom oblasti Shinjangdagi a'lo sifatlik paxta va o'zgacha bog'vanchilik mahsulotlari asosliq ishlab chiqarish rayoni. Bepoyon etizlar, o'simlik asrash, odamsiz uchqusini tabiiy amaliy mashq maydoni bilan ta'minladi. Shundaqla Lan Yulongning o'qitishi musobaqaga tayyorlik qilishidagi eng cho'ng asosi bo'lib qoldi. Maktab ichida o'lchamlashgan odamsiz uchqu amaliy mashq uyi bor bo'lib, bir yurish o'simlik asrash uskunalari to'liq saplangan edi. Har yili atyozliq terilg'u mazgilida darsdan sirtqi vaqti bo'lsa-la, Lan Yulong o'quvchilarni boshlab shahar atrofidagi qaqas yerlarga, dehqonlarning kevazliklariga berib, odamsiz ushqu bilan kesallik va hasharat zinining oldini olish, tizginlash xizmatini naq maydonda ishlaydi. Uchish liniyasini qandoq planlash kerak? Doğru suyuqligini qandoq qilib dal joyda purkish kerak? Üskünədə tuyuqsız qaşili görülsə, qandaq rədk turğuzub təkşürüş gərək? Dərslikdə yox, bu bilimləgə əməli məşğulat cəriyanı da cavab tapdı. Abdonom rayonluq 3-cü növətlik kəsbi maharət musabiqisinin adamsız uçqu məşğulati üsümlik asraş musabiqi türünün bütün cəriyanı da həqiqi yeziklik işləb çıxırış əhvalıqı tayin ilgən bolub, 4 çoğun əməli məşğulat bölükəgə bölüngən. 2 bölükdə diqqət etiz məşğulatıqı mərkəzləşdirilgən bolub, mahirladın liniyəni təkşi pilallab, toluq qaplaş, pürküb suğuruş çüşüb qalmaslıq, qayta pürkümeslik, qilchilik xatalik körülmüsimu, bevasta numur tartish talab qilindi. Bu xil bahalash andizisi dal Lan Yulongga eng tunish bo'lgan kundalik ish.
Лән Юлон мұндақ деді. Оқуғычылағы өгеткенді қайты-қайты мәшғулат қылып, нәзірия білін әмәлі мәшғулат аллық қачан юғырлып кәткешке мәйданғы чыққанда ходықмадым. Алтын мұкапатны алған ден кейін, Лән Юлон мұзабиғы мәйданыдегі тәжірбілеріні адам тәрбиелі системісіні әлалаштырушының тұтқысыға айландырышыны қарар қылды. Лән Юлон бұ алтын медал ақырқын ноқты әмес. Дәрсіні мүкәмәлләштіруш, теғімі көп мұнәвәр махирларыны етіштіріп чықыш, шу жайның ақыл езі екілікеге мұлазымет қылышының еңі башланыш ноқтысы дәп қарыды. Бұл кетім мұсабиқыға қатнышыш жарияныда, о, сахаләнің әң еңі бағалаш өлчімі вә әқли иқтадарлық өсімлік асыраш техникісі білән ұшыршып, қазірғи оқыту системісінің дәрежесіні өстіруш, мүкәмәлләштіруш юнілішіні еніқ көріп етті. Лән Юлонның Абдуным райылық кәсіпі махарет мұсабиқсі да алтын мұкабатқы ерешші, әм санжы кәсіпі техники шөйенінің ішләп чықырыш білән оқытышны юғыруш, әмәлі мәшғулат арқылық адам тәрбиелеш бойыча мәктәп башқұрыш нәтижесінің жаллық шпадысы. Лән Юлон мұндақ деді. Алтын медалымның оқуғычыларға өлгі тіхләп беріп, техімі көп кішіні адамсыз ұшқу махаретіні өгініп, бұл түрлік махарет білән жәмиетті бұттырап тұрып, қалтыс кішілік хайат ярытыш имкан етігі еге қылышыны үміт қылымен.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan ten sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: 哪知道你
1: 今天tarihi mazgiliga kirdi Yipak yoli iqtisod balbag'idagi yadrolik rayon Shinjang yuqori saviyada sirtqi ekvitishni sijil kengaytib, dunyo bilan bo'lgan aloqani tutashtirish, ravonlashtirish asosini texmi puxtaladi. Iqtisod savdo aloqasini kun seri cho'nqirlashtirdi. Xalqning bardi keldisini bargan seri qo'yuqlashtirdi. Asiya Yevropa oltin yo'li va g'arbga ekvitish ko'rik beshi istiqomatlik roli kun seri gavdalandi. Bu qitimliq yig'inni fursat deb bilib, bir balbaq bir yo'l xalqaro hamkorligi boshliqlar munbiri maslahatchilik komiteti bilan almashtirish aloqani yanami kuchaytirib, bir balbaq bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni uzluksiz kengaytirib, bir balbaq bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishga kuch qo'yishni umid qilamiz. Diplomatiya ministerligining muavin ministri Ma Zhaoxu maslahatchilik komitetining barliq a'zolariga vakolatan Shinjangning qizg'in kutib olganligi va atroflik o'rinlashtirganligiga rahmat etdi. U mundaq dedi: "Maslahatchilik komiteti qurilgandan buyon bir balbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishni aqliy kuch maddatiga ega qilishga boshdan oxir ahamiyat berib keldi." A'zolar bu qitim Shinjangda maslahatchilik komitetining 2026 yillik yig'iniga qatnashdi hamda ekskursiyada va ziyoratda bo'lib, Shinjangga bo'lgan tushunishni yanada cho'nqirlashtirdi. Ko'pchilikning Shinjangga davomli ko'ngil bo'lib, Shinjangni qo'llab, Shinjangning bir balbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilish jarayonida texmi aktiv rolini joriy qildirishiga kuch qo'shishini umid qilaman. Maslahatchilik komitetining a'zosi Pokistonning sobiq zunglisi Kakar Jongo Shinjangning sig'dirishchan ejitilgan holati kishida cho'nqir ta'sir qoldirdi ekan. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni qo'lga keltirgan g'oyat zo'r muvaffaqiyati kishining diqqatini tortir ekan. Xalq turmushini yaxshilash, millatlar ittifoqligi va jamiyatni idora qilish qatorliq jihatlardagi tajribasi o'rganishga arziydi ekan. Shinjangning bir balbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorligini cho'nqirlashtirishiga boshqa a'zolar bilan birlikda tirishchanlik ko'rsataman dedi. Jang Yingchun, Qadin Kabin, Diplomatiya ministerligidagi munosabatlik yo'ldoshlar, Avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
2: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz 7 ayning 16 kuni tushdan keyin Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning Fujian, Quanzhouning Jinjiang shahridagi bir oyoq zavodida yuz bergan o't opti hodisasi to'g'risida bergan muhim yo'l yo'riqining ruhiy astoydil o'rganildi, izchillashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan bexatar ishlab chiqarish xizmatini yaxshi ishlash o'rinlashtirildi. Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining shahar yangilash 15-5 yillik yirik plani, Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining yez egiligi yezilarning zamonaviylashishini tezlatish 15-5 yillik yirik plani, Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining mangulik asosiy etizni yuqori o'lchamlik etizga tadrijiy aylantirishni

yolga qoyish loyihasi qatorliqlar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Si Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlarini astoydil izchillashtirib, davlatimizda yaqinqi mazgilda yuz bergan bexatar ishlab chiqarish hodisalaridan chuqur saboq olib, butun jarayon har qaysi xalqdagi xavf-xatar yoshirin omilini birma-bir tekshirib, tugutishni kuchaytirib, ko'z bo'yab o'tkaldan o'tib olish ideyasini qat'iy tugatib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olish. Ot mudafiya bexatarligini boshqurishni kuchaytirib, 8 qavatlik imorat, cho'ng savdo saroy, talla bozor, 9 kichik sorun, avat sayohat manzara rayonlari, maktab, doktorxona, zavod, sexi qatorliq nuqtalik o'rinlarga chiqib qadilib, manbadan oldini elish, tizginlash, umum yuzlik birma-bir tekshirish, dal joyda tuzash qatorliq xizmatlarni amaliy inchiga tutish. Kan bexatarligidagi 8 turlik qattiq tadbirning amaliyalashtirilish ahvolini umum yuzlik tekshirib, ish o'rnini yo'shirib, mashg'ulot qilish qatorliq qonun nizomga xilof qilmishlarni qattiq tekshirib, qattiq jazolab, bexatarlikni nazorat qilish, boshqurishning teshib o'tish kuchini oshirish. Yo'l qatnashi, sayohat manzara rayoni, xatarlik ximiyalik buyum, shahar bozorlaridagi yoqilg'i gaz, qurilish, qiyan opti ahvoli, o'rmon, o'tloq, o't mudofiyasi qatorliq nuqtalik sohalardagi yoshirin xavf-xatarni birma-bir tekshirib tuzashni bir

0: Universal mulozimatning ko'tarish iqtidorini umumiylik o'stiramiz. Jack Polin xalqaro qartili strat rayonining sifatida o'stirib, ko'lamini kengaytirish darajasini o'stirishga sijil turtki bo'lamiz. 5A darajalik manzara rayoni bilan 5S darajalik qartilish maydonini birlashtirishdek ham turtkilik yug'urma taraqqat andisi ustida faol izlanib, qarmuz sog'lomlik kutinish, musobaqa tijorati, qarmuz jabduqlari, mariniyat sayohat ijodiyati qatorliq yurishlik kasblarni zo'r kuch bilan yetildiramiz. 2025-2026 yillik qor faslida Altay viloyatida qarmiz hayoti qilganlar 18,934,100 odam qatimga yetib, qarmiz kasbining taraqqat vaziyati kuchli bo'lib, xalqni beytish unumi sijil gavdalandi. Muhtar Karimbek Altay viloyatining mahorat bo'yicha tarbiyalash tur orqali turtki bo'lish, kasb Holatini yetildirish qatorliq shakllarda qarmiz kasbini to'plashtirib, omining kirimini ko'paytirib, beshigi turtki bo'lib, bir kasbni gullandirish orqali hamma kasbni gullandirishdek taraqqat natija unumini ishqa oshirganligi to'g'risida to'xtalib bundoq dedi. Qarmiz kasbini yetakchi qilib, yashil kanchilik, pokiz energiya, mariniyat sayohatchilik, zamonaviy dehqonchilik, chorvachilikni mos qadamda taraqqiy qildirib, ommani oilaviy mehmonxona, sahro oromgohi, mariniyat ijodiyati kichik do'koni ochib, qarmiz xalq urf odat o'yini va musobaqasi yurishlik mulozimatiga qatnashishga yetaklaymiz. Qarmuz terineri, jabduq yurishtirish asrash qatorliqlar bo'yicha maxsus tarbiyalashni doim qanot yoydirib, dehqon chorvachilar yurtiga qaytgan yoshlarni qarmuz kasb turlariga tayinib, yaqin atrofda oldin ishga o'rinlashtirib, 2030 yilgacha qarmuz kasbini tirishib, ommaning kirimini muqim ko'paytiradigan turk kasbga aylantiramiz.
1: Tomuz mezgilida avtonom rayonning har qaysi joylaridagi o'zgacha bog' o'rmonchilik mahsulotlari mo'l hosil faslini kutib olib, sotish xizmati umumyuzlik qanot yoyturildi. Navbatda Oqsu shahrining Igarchi bozori yuqorqi Baldon kentidagi qizil oluvchi o'stirish bazasida yumran to'q o'sgan veydi qizil oluvchilari shoxlariga patmay qolgan bo'lib, rangi to'q qizil edi. Bog'vallar uzish, o'rash Sevatga qachilash bilan oldirash bo'ldi. Bog'van Duchunda bu yil kun nuri yetarlik. Kechi bilan kunduzning temperatura farqi muvofiq. Kelmat sharoiti mevlik daraxtlarining o'sishiga mos keladigan bo'lgachqa, qizil oluvchining sifati mevlash nisbatining birdek ilgirki yillardagidan yaxshi bo'lganligini aytdi. Yakan nahiyasida bodom uzish xizmati umumyuzlik qanot yoydirildi. Yakan nahiyasi bu yil kasbi ko'pratib bir tutash setivilib, bir tutash setish, elektronlik sodi bevosita ko'rsatib tonishtirib setish qatorliq ko'p xil andizni bir tutash pilonlab ilgari surib, ko'p xil tadbirni tan qo'llanib, bodom ishlab chiqarish setish zanjirini ravonlashtirdi. Yakan nahiyasi Zunyan yezigilik qo'shimcha mahsulotlari dehqonlar kasbi ko'pratibining bevosita ko'rsatib sotquchisi Subihnur Samad bevosita ko'rsatish uyini bodom darixi ostiga ko'chirdi. U mundaq dedi. Ko'p postliq bodom pishib bozorga selingandan keyin tushgan zakazmi ko'paydi. Nurg'un to'rdosh yangi ko'p postliq bodomni intayin yaxshi ko'rdi. Kuniga 300dan 500gacha muqim zakaz elayotamiz. Turpan shahrida 630 ming mo yerdagi uzum orqa-orqadan pishib uzish mezgiliga kirdi. Shu joy ishlab chiqarish bilan setishni udullashtirish, bog' etish bo'yicha kelishim imzolash qatorliq yurishlik faoliyatlarini o'tkazish orqali setish yo'llarini oldin bekitib, o'l uzumning setilish yo'lini butun kuch bilan ravonlashtirib, dehqonlarning ishlab chiqarishini muqimlashtirib, kirimini ko'paytirishiga kuch qo'shdi. Tarixchi Parizat Niyoz mundaq dedi. Bu yil uzum hosili yuqori, bahomi muvofiq. Uzum uzishni boshladik. Hammasiga zakaz tushib bo'ldi.
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtli oilamiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Mənim Ailəm proqramını anlaşılanı qarşı alırız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlavatqınınla Şinjan radyo televiziya stansının Munbet Tuprak programmısı. Emde diqqatınlar yezi igilikki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlardı bolsun. Şimali Şinjanda buğday arqa arqadan urulup yığıvelinishqi başladı. Her qaysi jaylar maşina, adam küçi, maddi küçni bir tutaş pilallap, tengşep, taqsimlab, yazlıq yığım işlep çıqırışıga bütün küçi bilen atlanıp, Açlıqning ombarga to'liq kirgizilishiga haqiqiy kapolatlik qildi. Hozir Cho'chak shahridagi 150 ming mo'yardagi bug'doy orqa-orqadan pishdi. Chasha bozorining Chatjiyek kentidagi tutash ketgan bug'doyliklarda oltin ranglik to'lqinlar mavj urib, kombaynlar yuqori unumlik aylanib, urush dan ayrish, shaxshumbularni ayrish qatorliq ish tartiblari bir yo'ldala tamomlanayotgan bo'lib, teriqchilarning chekirida tabassum jilvalandi. Kent aholisi Nayan Fei mundaq dedi. Bu yil bug'doylarimizning o'sish ahvoli yaxshi bo'ldi. Hosilimizmi yaxshi? Hozir o'rish bosqichida. Xizmatchi xodimlar yana kelib, bug'doylikda o'tin mudofiyalanishni askartib,

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.